Raffaello, auzi di chi subito lei și pe tolu München, cam fai smink na pa directo na trahter, na John Deria. Pravi tine, glix cup, spraula, mărvo, papu sușam pumpo, inbirat fechtărie, putka, brez obciutka.